0: Mɔgɔ si ma yɛrɛ ka taga sankolo kɔnɔ fɔ min jigira ka bɔ sankolo ra. Min kɛra adamaden ye, ale le bɛ o ye. Ayiwa, Kira Musa ka sa zira nɛgɛma kɔrɔta cogo min na kongokolo kɔnɔ, jagoya lo ko min kɛra adamaden ye, o fana ye kɔrɔta o cogo ra. Janko, ni mɔgɔ mɔgɔ ka la ara, o tigi ye ɲɛnamaya banbari sɔrɔ. Sabu, Ala ka duniya mɔgɔw kanu hali, fɔ den kelen pe min bɔra Ala ra, a ka o di ka a kɛ saraka ye. Janko, ni mɔgɔ mɔgɔ ka la o ra, o tigi kana halaki, nga o tigi ye ɲɛnamaya banbari sɔrɔ. Den min bɔra Ala ra, Ala ma o ci duniya ra, kana kiti ben mɔgɔw kan. Nga a ka ci le, janko duniya mɔgɔw ye kisi a sababu ra.
1: Jean de Trignon, juif me ou se ike, nzu atre e, a yi kre tiye, a yi so. Ye, Jésus se meke, se ansa ki nye mi swa dangay. Il en sansu, mpne ikun, juif me se ke, ke, beso, ikpan le sun, i a fwe, a blanan ni fye, ye, or yesu, a pale san pran. Sange, in ou nebo pa sunzun nyami swa dan, inde e, oken so. Omake, okeni, i sanzun fwe me wala kweni souke, o se libe so. Na, bala fi, nyami ndenga be kleri, ni ndengo kankrebe sou. Ke Jezi o, Jerusalem lo, pa ki nou, bo be un, atre bo yi ben, sro pangba, be la fi isu, sange, wa ye mwa se amabe, yele ke, o si be kwa ngundan, o ma, o kwa ke, be kan sa unde kre, api bobo si, sro klo angundan ba. Jean d'être insan, bien kon le, le kon kongwe o Jésus un lo, be ple bien son Nicodem, oti farizi fwe menou kun, juf me peng ben kwan, o se Jezu ke baba, e si ke ati ninge ke fwe kun, bo nyami e o suma o, api sanga nyami gyen sin, o kwa ya atren a ayibe me wye. Jezu se ike nan wle, franga ba we kun, o se kwa ya menga nyami siyen, inu fwe mlono. Nikodem kusu se ike, se san kun yo kweng ben, oye se e, be kwa wye kwan. O kwa se sin, ini kun, nan ba wye kun. Ye, Jezi se ike, nan wle, se san yi, a wli en fian, nzyeni nyami wawen, o se kwa ya menga nyemye siye inu pwe. Sran ga krosran win, oti krosran. Ye nga nyemye wawen win, oti irye. Ke nse oke, sa be ou amwe kun, ne isombo onwa. Angban fita ka okron, ati inga, sange asye ipi mwle ni ikore. Sokwa nga nyami wawe mwi, ke otiso. Ye, niko demu se ike, oye se, sa son kwa yo. Jezi se ike, wobo ati Israel meninge krepwe dan, anwa sanga wle. Na wle, sanga esi, ninga e mwini, ye, eke inde kre amon. Sange, anfa endensu. Kebo, mkansa ngoyo asyen suwa, bendekre amu. Bo, an lafya su, se mkansa ngoyo nyamye sulo, bendekre amu. Oye se, amu lafi suwa. Sran finya wa nyamye sulo le, san mbon kakisran, bon finon bari. ke Moïse si e wo kun ngro brolo ikun bai sa be ma mbon ka ki frain nsuso na fra kwa ngola pinsu onya ananga mangwa apinya mi kro menile ofe iwa kun ba kemani na fra kwa ngola pi isu wa mlima sange onya ananga mangwa api nyami wa sume iwa menuke owa dijole sange osumeke oblana mekwe menyabeti.
2: C'était La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, réalisée par Anguille Elie.
3: Fréquence Vie, la voix qui dit Dieu vous aime. Évangélisez, édifiez et transformé par les ondes. Pour soutenir la radio Fréquence Vie, faites parvenir votre soutien par Mobile Money au 07 77 86 86 40 ou au 05 45 45 50 02. Soutenir la radio Fréquence Vie, c'est contribuer au salut des âmes perdues.